bani bani bani bama bani bani bani ba ri za ri za ri za ri za ni za ri za ri za ri za ni bani bani bani bama bani bani bani ba ri za ri za ri za ni za ri